0: i 66. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 29, u Prijedoru i Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Doboju i Neumu 32, koliko je izmjereno i u Trebinju, najtoplije u Mostaru sa 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
2: Come on, tari da!
1: Big Radio.